și 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svălime splatno od radioplay.bg.

0: ben sonra Radyo Enerji Vodafone bu Pris Prosteane.
1: Ce să te, o să mai se duc. Vreme za sladolet.
2: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Energy. Ce să te vai să fie din. Vreme za sladoled.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.